0: سے سنو.
1: مجروح صاحب کی قلم سے نکلا یہ ایک مزاحیہ گیت اور بہت دلچسپ گیت ہم نے اپنے شروتاؤں کو سنوایا. امر جی اب
2: آئیے سنیں راشٹریہ فلم پترکا چتر بھارتی.
3: سائنس لائٹس ساؤنڈ کیمرہ ایکشن.